0: kalau gue lau Maria Hawaii
1: tonga ko to malo mai lau Maria Hawaii ki malo le tonga ko to pe mo me amagi ta ore tio ko 95.1 FM milo to klui fifi fratawa ngi pe o ku mo ma o ha aho to konaki le lei mo mo i le lei mo sino fratawa ngi pe o mo ki me ale lei me mo mo ai api ko e Hawaii ni o e le afuka tonga ko a wala matai mlo lo tonga ka ma a anau o ku ma fare le te poka lama ki hefe afuko e ni ma tatat pa ngai fasi talat mo ki yongongo pe pe fo ki a tau fo matala tau go with the flow today ko ya i fada ngi pe ki mo me mai me fe via ma ki tau poka la ma ka pau ka requesti pa ke kata kata ki ki itengi i mai pe ke tau telefoni ki ho fasi te mo lava ta ya to
2: ko ya on no hiva on no fataha no atolu tol
1: ko ya ke lava ta ya to fasi ke he he ia e via fit

0: what that thing is that the prophet says.
1: Kaku
0: mona pito. Mona pito. Ko peke masi maka o na yo. Hunu hunu osi pe tuki palolo. O wana.
1: O wana. O wana.
0: Ile la ke fie ka ya ta mini fa mang pe mo ke fanno ko mai ke ta puka ma. Fa mang pe mo ha ki yori.
1: Ko ia to MIA 95.1.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Malo mua mo kei mea mai kei tau pukaram, o si ua noa eni. O si tahiwa mo I konga. O si mehe ni ma. O ku alpi taimi, pa ku wawe upito ai hao e taimi, mo I hao ai hefi afi. Pa ke ngatai ku hao mene ki imoko moko. Koutu ku e hao lofi ke tigiri lai niko ni, pa ke ua faa he taimi ni. Koi ai ku kei whakamalo atu, kai ngatonga mo kei mea mai kei tau pukaram. Whakaamu ange pe ku mo whanong lere I mai. Mō maha mō I fie fia. Koe, me e tāhanei nā tā talanoa kia hebu ki kōsi.
2: Yeah.
1: Nā tangatu aki fuk a steak night koe nā koe ai...
2: Area
1: hotel.
2: Mm.
1: Eh? Pana kua aruka he tūsi te.
2: Mahari.
1: Hospital Pharmacy no ai Timiu. Hātanu mai kia hau kai mō toko whā.
2: Mm.
1: Eh? Ai a ko au, ko Poloni, ko Mere, pa mō Ilokoa.
2: Mm.
1: Eh? Ilokoa iu. Pret ka katu mo ya. Na mo ai mo steak night, ai fish ai chips pa mo steak. Cookie pick ho fi ma ko ako e pe well done pe ko e me ako to ko ya. Pe na sai au pito.
2: Eh? Tola hongo fu.
1: Tola hongo fu 990.
2: Eh.
1: I would say it's good size for its money.
2: Yeah.
1: It's worth. I have one. I can eat another one if I want.
2: Tane e whee unga pia.
1: Whee unga pia, eh?
2: Yeah.
1: Ko e sai oku tola e tolu ai, ko te te whakataha mea ke, tola e tolu ai Kerevi.
2: Ia,
1: ia. Ki ipu Kerevi, kumai ko ia. Mm. Paka pate ki te whima hao vegetapolo puha mea, oku tola e valo. Mm.
2: Ka ko e vegetapolo, ko na e vegetapolo pe ke toko taha pe, na pe elava toko ua o shea.
1: O, na ke ke ufu e ke mea ko ia. Ka ko tui...
2: I kai ke ke whakatau salad ko ia.
1: I kai. Na ufe unga pe au ia pa moi chips pa moi steak. Ka ke, kata ko kua ka anga whamatalana e pehen. Na kusuka mafu toko whaa amal tolu ko ia. Pa kumpe amo sio ki inu. E inu kauki. Na whiungpe pa anga e ono tua mabu.
2: Toko whaa.
1: Toko whaa.
2: Maari.
1: Foi. Very.
2: Sai au pito.
1: Sai au pito, au pito, pito. Ka ke. O sikat na mamu to, to tina hi... Tau pepe ni he main exhibits, he hakun hukase ni mo mea. E nemi paangaya e whanoa ki he pleti.
2: Iyo.
1: He?
2: Sike whaikeke he.
1: Whaikeke lahe uto he.
2: Ka pea koe kalapu he? O tatun ke kau e kalapu ye he mama.
1: He mama he. Mi paa whanoa ke pleti ka ukao e te chips mo vestapolo mo. Hape mea koe ku te otake he. Koe steikia kua vai whanoa he. Kai ke ka ku anga ko tu ko ta kolon.
2: So ko area ya ko mo ni ya ka pa te ke alu ko ia ha to ko ta hape. Mo fo to la iwa no te ke lava pe ai ho fo steaky ho gravy chips mo salat. Eh?
1: Salat.
2: Ko ke kia fe to e ku vivi no ke ma wa steaky to la iwa no.
1: Pa ka pa ore te ke fe ma ku ke u steaky. To tang mo pre te ta.
2: Iyo. Utolaifa ni ma steki ya existi.
1: Au pito, eh?
2: Eyo.
1: Sai au pito, eh? Kia te au.
2: Sai.
1: Sai bi, eh? It's value for your money.
2: Iyo. Very good value. That's it. Tu si te ya au family, tu si te ya Domino's pizza, eh? Yo kuhoro. O was mama ape pizza ya tole valu, tole tahaua, tole tahavalu. Ka oku he tu si te ya, oku ale, oku... No fu pe ni tola ni mai hike oku alo tola valu ya o tola ni ma alo pisa yo tola ta hawa tola valu pa mo ta ta pe ma fu pisa pa mo oni oku oska ta ma ka yo te ke a o tola fa no
1: au pito ka ta ngote si tu no matter what you want pa mi ma fa nga fi tu pa ko ikai pa ke ba ke fa le india ku mai ha o nu tolo. Mo hao kapa pulu. Mo kapa ika pere aloa hame a kai o kai.
2: Na kao lau he Facebooka ane nahi na kao whakaseo e mea. Whakaseo e u tila koe ki he Mother's Day koe he wikikaha au he uwhare kai. Koe ke fuu ase a mea I koe whiwhini o fuu whai ki he Mother's Day ka au. Koe kolo e tolai ni mai kai e whanau. Next Sunday.
1: Tō atu.
2: Pero ana foi bowl chips managet.
1: Te ka foke ni me na utara no ke pe mo. Mo ka sene ki. ke palo pare ma ko truck ice itonga eh tamare e pisope o kusai kauta ha una wo kitonga o sitari ke o kitonga o langa ai
2: rehab
1: a rehab ma ka ku fe ma ka tama ya ko me fe ma itonga ke ya moka sene ki ke palo pare ma ko truck ice itonga eh tamare e pisope o kusai kauta ha una wo kitonga o sitari ke o kitonga o langa ai